0: Kotoro Bankato Wenchewo Kosi ni wo
1: ọchina ọchina ẹyẹ ẹyẹ ẹyẹ ọchina ọchina mẹwa bẹ wọ asotoro nibi ọchina mẹwa bẹ wọ asotoro nibi
0: maje dinya mi tramo
1: yera se mawe zero five 7622334